ce que vous prétendez faire demain. Olo ne le fungura olo kwanza. Olo wika le, uibula yote. E vizio. Uwa fikiri yenja cha yao. Uwa waza wote. Vengine valifanya nini kusudi wawuza moteo ya haujini.

Lala wapi mama? Amostronge misisa Timoteo wa Kalambo. Na bumalimu mama Neema Javier Chikako. Jaluisha Sembale docteur. Tukalangera abosi abo Giste Wikal. Nabo Gregoire Mohema, nabo Juliette, nabo Joviale, nabo Remede, Rasta Bonko, abo Sivita Ekanyihunga, nabo Espe Mudundo, abo Zadoki Mokolo Ntara, Zadoki, nibo Mbokali Chili Chako, Nika Asumani, abia Mwalimu, oyuka fundisa Chingeres, Chemarende, okwistiti marende, tukawa tutino. Kachambu maringiti wavalwane, ngandin. La la la la la la la la la la la Abali kamandilak. Abali echikorongo. Abali bundubuchu. Tukobu atutino mulioko mutima erereremba setrowa nahwe ekongo ikarerembero kongwa ngwa tuchiketeria bakakanano lubulabasa bubangana shatukasanera nahututu mabihiko kumwiso obono bomabihiko kumwiso ngesiso omundu atutanzaba nabe wese hali cherekola Esho franga shangana bakoma kome mwabye hauma lakini si shangaba retero buholo mukatsupa ne siniaho naho mukamo na utre kusho abandu bushiba timba omundu saluere adalmo kalya bahuna mabitukanganisha ko tunako amene Ukala baya chihende chino chomo mianya. Eso mundu wa luer akabulo yuka mtu wa lirogo sara. Lakini akabi ya behola nero wandu batu baira ngarituri ya traba. Ano atikuti kwe mshakulu nama kuramucha Hano ni sepe kasalala niti ulioko motema. Voila. Ninalangire sepe makamata. Kwa handiko olu iralo ndeke. Tuwa matu wadere tuwa kutuwa loko biro ya Tamove. Muna Albert Tong. Naka kuremu Gustav. Kumutu wa kutuwa loko okwa Tamove. Ndola katuma vula nako na mtu nienzi hapa ndi tuvuzi.